stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.

Så skal vi først høre Helene Fischer, og hun synger bare om en luftballon. Og The Hollywood All-Stars skal vi høre derefter med Where Do We Go From Here?

Vi skal da også lige have lidt country. Vi skal høre The Mavericks med All You Ever Do Is Bring Me Down.

Magdalena Niemeyer og Luciana Scott her med nummeret We Are. Så skal vi til Mallorca. Vi skal have fat i Chris Wright. When Søren Sommer, Dan Mallorca.

fik vi så lige lidt instrumentalnummer også selvfølgelig fra. Nej, vi skal ikke have den igen, men det var selvfølgelig fra bum bum bum bum bum bum bum bum Simone Dräger. Vi skal en tur til Irland. Vi skal have fat i Martin McKenna og nummeret Battle Hymn of Love.

musiker her fra Martin McKenna og The Battle Hymne of Love. Nu der vi er ved Irland, så lad os lige tage et nummer her med Joe Kelly, som er også helt ny, og den her Don't Give a Rave It Up.

Så har klokken passeret de 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio, og det kan du frem til klokken er 18.00. Programmet er som følges: frem til 16.15 skandinaviske og tyske slagere, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til klokken 17.00 Musik og Hilsner, 17.00 frem til 18.00 Flemmings Favoritter. Og klokken 18.00, så slutter vi her på Midtfjord Radio og lader igen senderen til kollegerne på Radio 919, 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag. Vi skal videre i skandinaviske og tyske slagger. Studievært frem til klokken 17, Marianne Rosenborg.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Ja, vi hørte her lørdagsbjørn den glade Wonder, så skal vi have de jødt Simmer Bellamy Brothers med Let Your Love Flow. Det kommer her.